0: 빵.
1: 너라? 너라 잘 먹어?
0: 오빠 백금
1: 꿀로 바친 유보니까 궁안이 뿐 그래시
0: 그래서 오빠
1: 뿐 사사에 그래싱 뿐 뭐든 깡갱기 갱갱
0: 아람 뭐 오빠 백금 오빠는 뭉수 생나나꼬
1: 뭐든 된 자리네 깡 가랭갈이 빼트로 사니끼네 블론저 뜬뚜꼬 뜬와룽 너뻐 미니마르끝 cekap ngangge keris boten sah ngangge duit
0: bagum kuwi jenenge KRIS diwaca kris bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code murih proses transaksi dadi gampang cepet lan aman
1: walah Gatos titik keris pusaka giten.
0: Dudu bagung.
1: Walah. Gipun. Nek ngeten kulo ngambil artani den. Ajeng kulo nggih nebus gaden.
0: Ora genah.